0: هناي
1: كيد كيد كيد لا ولا كره جايتني كره جايتني ايش كاين هاد
2: كادي
1: كيد كادي ما كنتش نعرف كنت كيد كودي
2: كودي فيتر الكودي
1: كيد كودي بحال جوزيف كيد كودي بونجو ميرا امبارا دالودو معنا في الاستوديو تدخل ستيلا اخرى كيف تنسموا الستيلا بحال جوزيف كيد كودي نبطل لك بوسا كبيره جوزيف كيد كودي معنا في الاستوديو انا بوسيبلمنت الكبر ستيلا تاع البايس بحال لسا هاتليف ايدي Bonjour, Bira, Aiden, كيف انت؟
2: Bonjour, bonjour, bonjour.
1: طيب, كله سيو؟
3: طيب, تا, انت طيب؟
1: ينا مش حاسين غراتي, غراتي دا لسا سين, انخصني
3: دك الفوتي اك
1: انخصني سين في الوضو
3: اك دك الفوتي تا تاميكي
2: تاميكي ينا تبرسيوناني, تجي في الشين تجي وتجي متى جيتي تجي, تيم تجي بوليت
1: فيرو
2: لي بس تانيس
3: ازمبيو تالا لي اللي بخال لسا سنين
1: برزنتابلي
2: ويس لايت منش اختا سكراب يارد
3: Full on production tal show ti show fil 5 ta' settembru jirritorna inqas minn tliet ġimgħat oħra.
1: Mela min jaf kif inti għaddej.
3: Bħalissa dejn galor. Ħajkun it-tielet wieħed tiegħi dan, it-tielet kunċert, l-unika kunċert tiegħi ta' din is-sena, l-unika full konċert tiegħi. Ħajkun kemm xejn differenti mill-ewwel sentej.
1: Eħe, u tisena tiena ftit informazzjoni fuq kif differenti.
3: Mela l-ewwel ħaġa inħeġġ il kulħadd biex min għadu ma nafx il-music video jidħol jara l-music video għax hemm daqsxejn scoop ta'
1: ħajkollha x'aqsam
3: ma'-show? ħajkollu x'aqsam ma'-show. Yes. So l-ewwel ħaġa dal-music video fih storja l-ewwel naħseb l-ewwel music video tiegħi li fih daqsxejn ta' storja hekk, daqsxejn cinematic. U x-show ta' din is-sena b'mod differenti mill-ewwel sentej, mill-ewwel żewġ edizzjonijiet, ħajkun fih storja wkoll.
1: Nice.
3: Ġifieri storja xi storytelling, le, ġara xi ħaġa fil-music video ta' Dolce Vita li ħankompluha waqt the show, waqt il-kunċert.
1: Nice.
2: Għax waqfna fuq cliffhanger.
1: Iva, aħna ħankellmuk fuq għadin il-biċċa tax-xogħol. Għal dal-waqt, però għandna waħda bonġu qawwija, il-bonġu tgħidin partikolari.
3: Kif trid allum? Kif trida?
1: L-iktar bonġu Aiden.
3: Jien naħseb biex nislu mat-tema ta' Dolce Vita
2: waħda mysterious.
1: Mysterious tagħtilna.
3: Bonġu.
1: Dal-waqt ħankellmuk fuq din il-misterjożità kbira għalissa kif għandna lejdi magħna qabel xejn Cowboys Don't Cry fuq bej Bonġu.
2: Bonġu.